0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Hürmetli radio oqucular, endi deqtinglar qonun xabarlarida bo'lsin. Davlat aloqatori uchur ishxonasi yaqinda davlatning 2025 yillik uchurlashtirish taraqqiyot doklatini e'lon qildi. To'g'ri qisqartilib doklat deyiladi. Doklatda mundaq ko'rsatildi. 2025 yili 14-5 yillik yirik plan tamomlangan yil. 14-5 yillik yirik plan davlat uchurlashtirish yirik planidagi turli nishon vazifalar o'ngishlik tamomlanib Торби хатарлыгы ва учурлаштырыш пан техникасында яңылык яратышта яңа бис колга келтирилип, асосий тирэхлик иктидарында яңа юксилиш иш кашырылып, кәсип экологиясы курылышында яңа илгирлеш колга келтирилип, учурлаштырышны нуктылык колланышта яңа нәтиҗә өнүм колга келтирилип, низам түзүм курылышында яңа кадам ташынып, тор бошлыгы хамкорлыгында яңа кеңеш иш кашырылып, учурлаштырыш тараҡҡиятында нуктылык бис шансылы кылыштан умумийлек күч кошышка карап
3: Доклатта дәүләтнең 2025 еллык учурлаштыруч тараҡият әхвалыны торда суал ҡағызы тарҡытып тәкшүриш нәтиҗәсе тәҡлил ҡылынды. Тәкшүриш нәтиҗәсе күрсәтелгәнчә, зияратны ҡабул ҡылған тор әхли умуми йөзлек мондаҡ тап ҡарған. Сүнәй аҡыл иҡтидар ҡатарлыҡ тор учур техникасы күнүлүк тормошҡа техими чоңҡур, кәң сыңып кириб, үгүнүш юлларын сижил кеңәйтип, хизмәт үнүмүн өстүрүп, турмуш сүпүтүн яҡшылап, халыҡ аммасын учурлаштыруш тараҡҡиятыда техими көп эришиш туйғусы, бәхет туйғусы, бехатерлик туйғусыға иге ҡылды. Зияратны ҡабул ҡылған тор бехатер